kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yi ñu wax loolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu ci gisat ku jinné sadde noni su mu la ko ñeek ne kon ki jinné sadu ko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom te ñu jabar xal nak ñu jabar tabarakallah ca suratul baqara nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lolam mo dem jabar lay les fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tan bi bari lol ay nen ñu ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé da la fay taxaw daldi wo jenn way fekk ben way non la boto yenen bekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tok dëkk bi yëpp ay nen la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nen yi ñi tok ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yëpp lu mu def rek amna tax mu def ko dëkk bi dëgg la nen yi du ay nen yu am solo du nen dëggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngui koy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki dirum loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sann ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali xol ni bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kan nga sha'ir nga moy taquran kan nga majnun ñu ne dafa wëredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munut ñu dox yoon ñu la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru ñu ko fi baye di seeti ñu do top gëte mako mako tabarakallah yalla ñal waqalu tanenañu ñam ñu wéb yalla ta iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soule su ci lekk suñu yappi lekk la ñu sangé won lekk suñu kawal ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yëkëti woon ci suuf suuf ci day fatéku mu daal di moko ñow tabarakallah laam salalah ñom nenañu a iza kunna mu ndax suñu mujjé izaman bi ay yah ci biir suuf wa rufatan ak ñu funux a inna mu ndax ñun la mab'uusuna dañ ñu dekkalaat khalxan bind jadida gu bees ndax dañ ñu bindaat ñu yeesaat nekkaat ay doom aadama yu dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doom aadama koy jéem nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fi'l bépp verbe boo xam ne bii sujet ba mooy yàlla jarul si sàkk neel mën na ko kullu fi'lin fa'iluhu allah fa allahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ne ndax ñun bu ñu nekkee ay yax funux daañu dekkalaat yàlla tabaraka taala ne qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj maanaam néew bu ñu fiwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadiidan aw feer wala ay feeraay maanaam ñeen bu ñul kukk dëgal kër weer yi ñeen ñu ñuy paase ñu fiwul néew bi mu soppi ko loolu yàlla mu ne bu ngeen nekkoon xijaaratan aw xadiidan yéen a xam

akhira it nak moy di fil qabri hadis banena al muslimu isa su'ila fil qabri shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fadhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu allahu allatheena amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah hadis bobu akhrajahu al muslim shirin wi nun la tabari fi wax joji wa yadullu allah yalla sank adh-dhalimin bokale kadiya wa yaf'alu allah ta'ala moy def ma yasha'u luko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamne badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dañu xewale ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko te waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna dalen dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu weccxandiko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof dan wax nak ñi buñ dan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisse ñu binde ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ binde nonu ñukoy tudde ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fukk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fukk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy binde bo xamne day am ñaar tomb ci kaw mag ñi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmatak sunnatak jeme ni ko yoyu xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana gisu ila allazina ti ñi nga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane go jahannam moy jahannam yaslawnaha dañu ko dugg ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni makoy wax sa su nek ñok ñom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay sirign lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliun sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa jatt yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey reey yi nga xamni mom la somb dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamne ñoo nek ci examen yi yalla na yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wer ñu dugg muy weru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla jullu ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam de mo sunu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji do ñaari defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñet muy alam tara ila alladheena badalu ni'matallah suñu borom tabaaraku ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal na ko doom adama ñu dindi